0: Nanok FM sunik tamanik kanin na walak sit
1: si sok. Nung mutsi lesa mikili yunip nitniani ti mimer sok. No ya kahluni sa kinilak taksin na kahluni ulo kutatli manik unwa kulo mahluni kaya sangatin na kapok. Ano ako yasik si kunsi mo mitsit kulitong ano tsuka susakaktasa.
0: Hver usikten for nuk?
1: Fredag den 19. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 10 meter per sekund.